0: Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sind jy ware alle reid vir dat van dausche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die musik, während ek die geschicht vertaal, in der scheine leidertjes wat wie tup singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren ware. Eie wie van dou ein niet leidje leren, wel wie nog einmal dat singe, wat wie vijet moet leren, Jesus der Herr wil dich brauchen.
1: Jesus.